0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.
2: Слав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Богослав FM. Радіо рідного міста.
1: А я пойду.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників.

0: 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна. Міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: США «Людограй» запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються 2 і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє людей загинули, ще восьмеро постраждали внаслідок російської нічної атаки по Києву, повідомили ДСНС. Пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, адміністративну та нежитлову будівлю та автомобілі. Україна та Фінляндія підписали угоду щодо виробництва безпілотників «Дрон-Діл», наголосив Володимир Зеленський. Також, за словами президента, ключовий пріоритет наразі – максимально посилити ППО перед зимою та позбавити Росію можливості атакувати балістикою. Технологічний гігант OpenAI безкоштовно надасть Україні засоби від кібератак. Система кіберзахисту на основі штучного інтелекту Daybreak допоможе захистити цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та електростанції, від кібератак. Нагадаємо, у 2025 році в Україні було зафіксовано майже 6 тисяч атак. І до місцевих новин. День донора відбудеться у Миронівці 6 жовтня. Забір крові розпочнеться о 9 годині у навчальному класі Миронівського м'ясопереробного заводу «Легко». Заявки приймають до 30 вересня до 16:00. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним у соцмережах Богуслава ФМ. Мені потрібна команда, а не просто відомі прізвища. Головний тренер богуславських шершнів Вадим Шахрайчук розповів, як формує склад команди. Ми продовжуємо рубрику «Хокей не за кулісся», у якій ділимось секретами богуславського клубу «Шершні». За словами Вадима Шахрайчука, майстерність хокеїста безумовно важлива, однак одного таланту для місця в команді недостатньо. Зазначення мають ставлення гравця до тренувань, партнерів і поставлених завдань. Водночас тренер наголошує на важливості досвіду. Досвідчені хокеїсти можуть допомагати молодшим, підказувати їм і вести за собою. Але сам наставник не прихильник того, щоб просто зібрати в команді багато відомих прізвищ. Одним із ключових критеріїв для нього залишається бажання гравця постійно розвиватися, незалежно від його досвіду чи статусу. Адже, каже тренер, у професійному спорті не можна зупинятись. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку гукає у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 10 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 13. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах буде хмарним. Сильний дощ йтиме вдень і закінчиться ближче до вечора. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: вікна» за привабливими цінами від виробника. «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: І дилема. Давай зривай.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє постраждалих через нічну масовану атаку на Одещині, повідомили ВВА. Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, раніше атакований торгівельний центр, покрівлю, відділення міської лікарні та продуктові склади, вибито скління гімназії та житлових будинків. Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива у грудні в Майамі на G20, повідомив Володимир Зеленський. Також участь Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити атмосферу для результативної зустрічі. Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду, повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що Австралія також надасть новий оборонний пакет на 60 мільйонів доларів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. І до місцевих новин. Обереги, листівки, малюнки та власноруч зроблені подарунки для українських військових можуть передати мешканці Миронівської громади в межах ініціативи «Тепло для захисника». Роботи прийматимуть до 29 вересня у базовому будинку культури на вулиці Соборності, 60. Подарунки передадуть захисникам і захисницям напередодні Дня захисників і захисниць України. Ісайки та Яцюки – два села одного округу, який влітку очолив Віталій Мартиненко. Відтоді минуло більше 3 місяців – час, за який новий староста встиг зануритись у щоденні справи. Серед них – благоустрій, стан доріг, збереження сільської інфраструктури та облаштування місця вшанування пам'яті загиблих земляків. А що з цього вже вдалося зробити, які проблеми залишаються та про що говорять самі мешканці, дізнавались наші кореспонденти. Віталій Мартиненко – уродженець села Ісайки. Тут пішов до школи, а після її закінчення вступив до Таращанського агротехнічного коледжу, розповідає пан Мартиненко.
2: Народився тут, в селі Ісайки. Тут же ж ходив в садочок, пішов в школу, закінчив 11 класів. Після цього вступив до Таращанського агротехнічного коледжу імені О. Шевченка. Там здобув спеціальність інженер-механік сільського господарства. Після цього був призваний на строкову військову службу до внутрішніх військ. На строковій службі проходив, був кінологом. Після строкової служби вступив в органи внутрішніх справ, також на посаду молодшого інспектора-кінолога головного управління в місті Києві. Проходив, теж також працював там 2 роки, після чого повернувся назад до частини, в якій проходив строкову службу, на контракт. 4 роки пробув на контракті, також на посаді кінолога. Це з 2016 по 2019 рік, якраз був такий період. У 2019 році за станом здоров'я був звільнений в запас.
1: Потім працював у Києві майстром-метрологом, займався повіркою лічильників холодної та гарячої води. А з початком повномасштабної війни повернувся до рідного села, додає Віталій Мартиненко.
2: З перших днів створення добровільного формування в місті Богуславі. Підто також підписав контракт. По сьогоднішній там день перебуваю. Зараз командир групи, мобільно-вогневої групи. Паї батьків, своя земля, обробляв, якби сіяли, вирощували. Не орендую ніде ні в кого нічого. Немає такої можливості. Та й конкуренція на даний момент з холдингами для малого фермера – це дуже великий. Такий якби скачок не дозволяє. Соя, пшениця, ячмінь, такі культури, які потребуються більше якби для свого вжитку, для вирощування там тварин. Об'єми невеликі.
1: А от із масштабнішими можливостями для заробітку в окрузі ситуація значно складніша. У селах фактично немає підприємств, які б могли б забезпечити людей роботою. Богуслав та Медвен залишаються основними напрямками, куди мешканці їздять працювати, відзначає староста.
2: Зараз велика проблема. Вся молодь виїжджає в великі міста. Всі хочуть жити в місті, щоб все було красиво. А села вимирають. Люди не молодшають, на жаль, тільки дорослішають, скажімо так. І ну, важко, хочеться щось зробити, щоб все-таки може повернути трохи сюди людей, створити якісь тут умови, щоб трошки жило село. Щоб на даному етапі вся робота зараз або Богуслав, або Медвин. В селі немає ніяких ні підприємств таких, які могли б там щось виробляти. Хоча для цього є дуже великі такі можливості. Тут і оренда буде значно дешевша, але ну, потрібно вкладатися. Угу. Потрібно розвивати село, залучати якихось інвесторів, які хотіли б це чимось допомогти.
1: То поки стратегічні плани залишаються перспективою, щодня доводиться вирішувати цілком конкретні побутові питання, зазначає староста.
2: Зараз, ну, на даному етапі дуже багато жінок залишилися самі. В зв'язку з війною людей мобілізували. І навіть да, такого, щоб допомогти, немає. Покосити, обрізати, порядочок навести, ну, немає кому. Залучаються і працівники, і техніка благоустрою. Частину допомагають вони, частину беремо пилку, косу і працюємо самі. Да. Є велике питання на рахунок доріг і таке питання, що нема відповідної комунікації. Ми дзвонимо, просимо. Звертаємося, дорога між районного значення. А дороги ці не розраховувались на такі об'єми і на такі вантажі. Вони в радянські часи розраховували, що там буде їхати ЗІЛ або КАМАЗ або газон. Зараз проїжджає там 30-40 тонн одним моментом.
1: До дорожньої проблеми додається і транспортна в Яцюках. Постійного автобусного сполучення із селом немає, тому за частиною необхідних послуг людям доводиться їхати в Ісайки. Тут працюють школа, фельдшерський пункт, будинок культури, два магазини та точка видачі нової пошти. Тричі на тиждень приїздить пересувне відділення Укрпошти.
2: Ні, в Яцюках нема нічого. Туди є в нас дві виїзних автолавки, одна в суботу, одна вівторок-п'ятниця. Це приїжджають. У нас туди нема ні рейсових автобусів, нема нічого такого. Люди вимушені добиратися до Ісаїка, тоді Ісаїк вже добирається в напрямках, куди їм зручно буде, куди їм потрібно. Ну, якщо берегом, там буде десь близько 2,5 кілометрів. Це якщо дорогою, там буде набагато більше.
1: Власне, приблизно в такому ж спектрі проблему свого округу окреслюють самі тамтешні жителі, яких ми зустріли в центрі Ісайок. Водночас оцінювати роботу нового старости більшість поки не готові. Мовляв, для цього потрібно значно більше часу.
3: Дивіться, дорога все перед вами, яка.
4: Староста й казав про дорогу, що дуже погані дороги, на жаль.
3: Я якби не сильно місцевий переселенець. Ну.
4: Все одно з людьми спілкуєтеся.
3: А ти що, нічого не працює людина?
5: Во, на п'ять. Прекрасний пацан. Тільки віща рибаш, віща не... Ну, не вішов. Віща... Ну, вініс.
4: Ще мало часу пройшло.
5: Конечно.
4: Так?
5: Ну, він захватає все, питань нема. Ну, ой, молодець, береться, береться, береться, молодець. Я за Віталіка просто... Вопросів ні.
4: А загалом от які проблеми тут у вас?
5: Нема.
4: Дороги?
5: Ну, дорога це вже дорогів. Ну, що він, як нема бюджету, от, бачите, там воно яма, ну, машини б'ють. Ну, це не його парафія. Ось хлопцям буде робити меморіал тут зробив. Всім погибшим нашим сакі.
4: Це ось тут в парку, да,
5: так? Так, тут під березами буде меморіал, бо там же у нас велика вітчизняна. Все готується. Ну, хороший, все. Голова, тобі нравиться?
4: Ну, да.
5: О, от я вже ти сказала, да, і мені їй нравиться.
4: А які проблеми, от, наприклад, в Яцюках? Це таке, якщо тут в Ісайках якось ще
6: більше? Особливо у нас проблеми везде з дорогами. Більш все.
1: Угу. Там дуже,
6: Яцюки ось вже як спускаються вниз, там же ж дорога, там не можна їздити. Там не то, що їздить, ходить не можна.
4: Транспортного сполучення ніякого немає, тобто люди оце пішком.
6: Немає ні автобуса, взагалі нічого немає.
7: До мене там дорога погана, але бачу трошки засипано там, як і ти. Тож є трошки засипані ямки. Mm. Ось так, хто знає, ще поки що не видно.
4: Ще мало часу.
7: Це ж буде тут у нас Олея Слави, нашим героям.
1: Для округу це місце має стати не просто ще однією упорядкованою територією, а простором, де залишиться пам'ять про земляків, які за незалежність України віддали найцінніше – своє життя, наголошує Віталій Мартиненко. Хоча, каже, роботи ведуться не так швидко, як хотілося б.
2: Зараз провели там певні роботи, спілкувалися з інвесторами, з орендарями. Будемо робити місце вшанування пам'яті загиблих героїв. От, роботи йдуть, але не все так швидко, як хочеться, бо це все програма, яку треба там проплатити, там ще щось. Так як ми з коштами не працюємо, це все потрібно узгодити з керівництвом там тих чи інших організацій. Ну, трошки затягується, але в принципі все робиться, стараємося, йдуть на зустріч, допомагають, ми надіємося на кращі результати.
1: Сподівається Віталій Мартиненко і на те, що школа в Усайках продовжить свою роботу ще довгі роки. Каже, саме так і уявляє округ, там, де лунає галас і сміх дітей.
2: Де є маленькі діти, де працює школа, де працює садочок. Це як перше. Поки є діти, поки село живе. Як тільки не буде школи, не буде садочку, все. Ну, 5 років назад можна було проїхати по селі і побачити безліч людей. Зараз можна проїхати через все село і не зустріти нікого.
8: Школа цей рік працює, а наступний?
2: На наступний, да, вже є такий проект, да, проект, що під закриття. Це на даному етапі 53 дитини в школі нараховується.
1: Саме так сталося в кількох селах Богуславської громади, де школи вже призупинили роботу. Як от у Шупаківському окрузі, де, до слова, також планують призначити нового старосту. Там тимчасово цим займався очільник Мисалівки та Чайок Михайло Совенко. Тож, кому довірять керувати округом, до складу якого входять аж 3 села, розкажемо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин повстання» стане вулиця Волосна. Її назва походить від Волосної управи, яка свого часу розташовувалась на цій території. Під час Медвинського повстання тут стався трагічний епізод. У жовтні 1920 року близько 80 місцевих чоловіків-більшовики зігнали до карцера управи, а згодом стратили біля ковтонового ліска. Деяким полоненим вдалося врятуватись. Квест допоможе дізнатись більше про історію Медвинського повстання через захопливу мандрівку в ігровому форматі. Проект реалізують ГУ «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГУ «Молодь в тренді» та платформою «Freak & Go» за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 10 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. В день температура максимально підніметься до плюс 13. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах буде хмарним. Сильний дощ і думає в день і закінчиться лише ближче до вечора. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
9: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Let's go.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знищили 227 ворожих цілей. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях, повідомили у повітряних силах. Андрій Сабіга на Генасамблеї ООН мав розмову із главою МЗС Ірану. Вони обговорили запобігання подальшому загостренню у відносинах між країнами. Сторони домовились підтримувати відкритими існуючі канали комунікації. До 12 годин без зв'язку можуть бути українці через атаки Росії, повідомив представник точки обміну інтернет-трафіку Анатолій Фроленко. За його словами, провайдери намагаються мінімізувати наслідки ударів по дата-центрах, але перебої все ж можливі. Експерт радить мати дві сім-карти та двох інтернет-провайдерів. І до місцевих новин. День донора відбудеться у Миронівці 6 жовтня. Забір крові розпочинається о 9 годині у навчальному класі Миронівського м'ясопереробного заводу «Легко». Заявки приймають до 30 вересня до 16.00. Зареєструватись можна за посиланням, розміщеним у соцмережах «Богуслав ФМ». Мені потрібна команда, а не просто відомі прізвища. Головний тренер богуславських шершнів Вадим Шахричук розповів, як формує склад команди. Ми продовжуємо рубрику «Хокейне закулісся», у якій ділимось секретами богуславського клубу «Шершні». За словами Вадима Шахричука, майстерність хокеїста безумовно важлива. Однак одного таланту для місця в команді недостатньо. Значення мають ставлення гравця до тренувань, партнерів і поставлених завдань. Водночас тренер наголошує на важливості досвіду. Досвідчені хокеїсти можуть допомагати молодшим, підказувати їм і вести за собою. Але сам наставник не прихильник того, щоб просто зібрати в команді багато відомих прізвищ. Одним із ключових критеріїв для нього залишається бажання гравця постійно розвиватись, незалежно від його досвіду чи статусу. Адже, каже тренер, у професійному спорті не можна зупинятись. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 11 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. В день температура максимально підніметься до плюс 13. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах буде хмарним. Також сильний дощ йтиме в день і закінчиться лише ближче до вечора. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар, та й бачу, скачуть вершники.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0,96 365 42 77 0,96.

0: Зонова глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Дюса США Людограй запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Відомо про 6 загиблих та 12 постраждалих, повідомили ВВА. Окупанти вдарили по фермі в Старій Гнилиці на Харківщині. Володимир Зеленський заперечив, що його розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн була напруженою. Президент зазначає, що під час зустрічі вони обговорили дефіцит фінансування, який виникає, зокрема, через зростання вартості війни. В дії стартувало голосування за фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Перший етап триватиме до 10:00 26 вересня. Другий етап голосування відбудеться під час фіналу нацвідбору, який розпочнеться 26 вересня о 19:00. Взяти участь у голосуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія», в розділі сервісу обрати опитування та віддати свій голос за одного з 6 фіналістів. І до місцевих новин. Обереги, листівки, малюнки та власноруч зроблені подарунки для українських військових можуть передати мешканці Миронівської громади в межах ініціативи «Тепло для захисника». Роботи прийматимуть до 29 вересня у базовому будинку культури на вулиці Соборності, 60. Подарунки передадуть захисникам і захисницям напередодні Дня захисників і захисниць України. Ісайки та Яцюки – два села одного округу, який влітку очолив Віталій Мартиненко. Відтоді минуло більше 3 місяців, час, за який новий староста встиг зануритись у щоденні справи. Серед них – благоустрій, стан доріг, збереження сільської інфраструктури та облаштування місця вшанування пам'яті загиблих земляків. А що з цього вже вдалося зробити, які проблеми залишаються та про що говорять самі мешканці, дізнавались наші кореспонденти. Віталій Мартиненко – уродженець села Ісайки. Тут пішов до школи, а після її закінчення вступив до Таращанського агротехнічного коледжу, розповідає пан Мартиненко.
2: Народився тут, в селі Ісайки. Тут же ж ходив в садочок, пішов в школу, закінчив 11 класів. Після цього вступив до Таращанського агротехнічного коледжу імені О. Шевченка. Там здобув спеціальність інженер-механік сільського господарства. Після цього був призваний на строкову військову службу до внутрішніх військ. На строковій службі проходив, був кінологом. Після строкової служби вступив в органи внутрішніх справ, також на посаду молодшого інспектора-кінолога головного управління в місті Києві. Проходив, теж також працював там 2 роки, після чого повернувся назад до частини, в якій проходив строкову службу, на контракт. 4 роки пробув на контракті, також на посаді кінолога. Це з 2016 по 2019 рік, якраз був такий період. У 2019 році за станом здоров'я був звільнений в запас.
1: Потім працював у Києві майстром-метрологом, займався повіркою лічильників холодної та гарячої води. А з початком повномасштабної війни повернувся до рідного села, додає Віталій Мартиненко.
2: З перших днів створення добровільного формування в місті Богуславі. Також підписав контракт, по сьогоднішній там день перебуваю. Зараз командир групи, мобільно-вогневої групи. Паї батьків, своя земля, обробляв, якби сіяли, вирощували. Не орендую ніде ні в кого нічого, немає такої можливості. Та й конкуренція на даний момент з холдингами для малого фермера – це дуже великий. Такий якби скачок не дозволяє. Соя, пшениця, ячмінь, такі культури, які потребуються більше якби для свого вжитку, для вирощування там тварин. Об'єми невеликі.
1: А от із масштабнішими можливостями для заробітку в окрузі ситуація значно складніша. У селах фактично немає підприємств, які б могли б забезпечити людей роботою. Богуслав та Медвен залишаються основними напрямками, куди мешканці їздять працювати, відзначає староста.
2: Зараз велика проблема. Вся молодь виїжджає в великі міста. Всі хочуть жити в місті, щоб все було красиво. А села вимирають. Люди не молодшають, на жаль, тільки дорослішають, скажімо так. І важко, хочеться щось зробити, щоб все-таки може повернути трохи сюди людей, створити якісь тут умови, щоб трошки жило село. Щоб... На даному етапі вся робота зараз або Богуслав, або Медвин. В селі немає ніяких ні підприємств таких, які могли б там щось виробляти. Хоча для цього є дуже великі такі можливості. Тут і оренда буде значно дешевша, але ну, потрібно вкладатися. Угу. Потрібно розвивати село, залучати якихось інвесторів, які хотіли б це чимось допомогти.
1: То поки стратегічні плани залишаються перспективою, щодня доводиться вирішувати цілком конкретні побутові питання, зазначає староста.
2: Зараз, ну, на даному етапі дуже багато жінок залишилися самі. В зв'язку з війною людей мобілізували. І навіть да, такого, щоб допомогти, немає. Покосити, обрізати, порядочок навести, ну, немає кому. Залучаються і працівники, і техніка благоустрою. Частину допомагають вони, частину беремо пилку, косу і працюємо самі. Да. Є велике питання на рахунок доріг і таке питання, що нема відповідної комунікації. Ми дзвонимо, просимо. Звертаємося, дорога між районного значення. А дороги ці не розраховувались на такі об'єми і на такі вантажі. Вони в радянські часи розраховували, що там буде їхати ЗІЛ або КАМАЗ або газон. Зараз проїжджає там 30-40 тонн одним моментом.
1: До дорожньої проблеми додається і транспорт на в'язюках. Постійного автобусного сполучення із селом немає, тому за частиною необхідних послуг людям доводиться їхати в Ісайки. Тут працюють школа, фельдшерський пункт, будинок культури, два магазини та точка видачі нової пошти. Тричі на тиждень приїздить пересувне відділення Укрпошти.
2: Ні, в Яцюках нема нічого. Туди є в нас дві виїзних автолавки, одна в суботу, одна вівторок-п'ятниця. Це приїжджають. У нас туди нема ні рейсових автобусів, нема нічого такого. Люди вимушені добиратися до Ісаїка, тоді Ісаїк вже добирається в напрямках, куди їм зручно буде, куди їм потрібно. Ну, якщо берегом, там буде десь близько 2,5 кілометрів. Це якщо дорогою, там буде набагато більше.
1: Власне, приблизно в такому ж спектрі проблему свого округу окреслюють самі тамтешні жителі, яких ми зустріли в центрі Ісайок. Водночас оцінювати роботу нового старости більшість поки не готові. Мовляв, для цього потрібно значно більше часу.
3: Дивіться, дорога все перед вами, яка.
4: Староста й казав про дорогу, що дуже погані дороги, на жаль.
3: Я якби не сильно місцевий переселенець. Ну.
4: Все одно з людьми спілкуєтеся.
3: А що, ну чому працює людина?
5: Во, на п'ять. Прекрасний пацан. Тільки віща рибач, віща не... Ну не війшов, віща... Ну,
4: ще мало часу пройшло.
5: Конечно.
4: Так?
5: Ну він захватає все, питань нема. Ну, ой, молодець, береться, береться, береться, молодець. Я за Віталіка просто... Вопросів ні.
4: А загалом от які проблеми тут у вас?
5: Нема.
4: Дороги?
5: Ну дорога це вже дорогів. Ну що він, як нема бюджету, от, бачите, там воно яма, ну, машини б'ють. Ну це не його парафія. Ось хлопцям буде робити меморіал тут зробив. Всім погибшим нашим садів.
4: Це ось тут в парку, да?
5: Так, да, тут під березами буде меморіал, бо там вже у нас велика вітчизняна. Все готується. Ну, хороший, все впливати, подобається?
4: Ну да.
5: О, от я вже ти сказала, да, і мені не нравиться.
4: А які проблеми, от, наприклад, в Яцюках? Це таке, якщо тут в Ісайках якось ще
6: більше? Особливо у нас проблеми везде з дорогами.
4: Угу.
6: Там дуже, Яцюки ось вже як спускаються вниз, там же ж дорога, там не можна їздити. Там не то, що їздить, ходить не можна.
4: Транспортного сполучення ніякого немає, тобто люди оце пішли.
6: Немає ні автобуса, взагалі, взагалі нічого не робить.
7: До мене там дорога погана, але бачу трошки засипано там, як і ти. Тож є трошки засипані ямки. Mm. Так хто знає, ще поки що не видно.
4: Ще мало часу.
7: Це ж буде тут у нас Олея Слави, нашим героям.
1: Для округу це місце має стати не просто ще однією упорядкованою територією, а простором, де залишиться пам'ять про земляків, які за незалежність України віддали найцінніше – своє життя, наголошує Віталій Мартиненко. Хоча, каже, роботи ведуться не так швидко, як хотілося б.
2: Зараз провели там певні роботи, спілкувалися з інвесторами, з орендарями. Будемо робити місце вшанування пам'яті загиблих героїв. От, роботи йдуть, але не все так швидко, як хочеться, бо це все програма, яку треба там проплатити, там ще щось. Так як ми з коштами не працюємо, це все потрібно узгодити з керівництвом там тих чи інших організацій. Трошки затягується, але, в принципі, все робиться, стараємося, йдуть на зустріч, допомагають, ми надіємося на кращі результати.
1: Сподівається Віталій Мартиненко і на те, що школа в Усайках продовжить свою роботу ще довгі роки. Каже, саме так і уявляє округ, там, де лунає галас і сміх дітей.
2: Де є маленькі діти, де працює школа, де працює садочок. Це як перше. Поки є діти, поки село живе. Як тільки не буде школи, не буде садочку, все. Ну, 5 років назад можна було проїхати по селі і побачити безліч людей. Зараз можна проїхати через все село і не зустріти нікого.
7: Школа цей рік працює, а наступний?
2: На наступний, да, вже є такий проект, да, проект, що під закриття. Це на даному етапі 53 дитини в школі нараховується.
1: Саме так сталося в кількох селах Богуславської громади, де школи вже призупинили роботу. Як от у Шупаківському окрузі, де, до слова, також планують призначити нового старосту. Там тимчасово цим займався очільник Мисалівки та Чайок Михайло Совенко. Тож, кому довірять керувати округом, до складу якого входять аж 3 села, розкажемо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин-повстання» стане вулиця Волосна. Її назва походить від Волосної управи, яка свого часу розташовувалась на цій території. Під час Медвинського повстання тут стався трагічний епізод. У жовтні 1920 року близько 80 місцевих чоловіків більшовики зігнали до карцера управи, а згодом стратили біля Ковтунового ліска. Деяким полоненим вдалося врятуватись. Квест допоможе дізнатись більше про історію Медвинського повстання через захопливу мандрівку в ігровому форматі. Проект реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом», освітня ініціатива «Медвин-повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Freak&Go» за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП громаді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 11 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. В день температура максимально підніметься до плюс 13. Весь день у Богуславі та сусідніх громадах буде хмарним. Сильний дощ і тому в день і закінчиться лише ближче до вечора. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Ірину Василенко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути?

0: Never fall in love.
1: Реклама.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

класні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-29.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Одна людина постраждала внаслідок ворожого удару в Оболонському районі, повідомили в ОВА. Володимир Зеленський заявив, що перемовини з президенткою Європейської комісії фон дер Ляєн були абсолютно позитивними. Водночас президент заперечив чутки про напружену зустріч. У Польщі, ймовірно, підпалили станцію Starlink, що забезпечує доступ до інтернету в Україні. Влада не виключає диверсії. Це міг бути свідомий саботаж, мета якого – вивести станцію з ладу та порушити інтернет-зв'язок, зокрема для українських військових, заявив віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. І до місцевих новин. День донора відбудеться у Миронівці 6 жовтня. Забір крові розпочнеться о 9-й годині у навчальному класі Миронівського м'ясопереробного заводу «Легко». Заявки приймають до 30 вересня до 16-ї. Зареєструватися можна за посиланням у соцмережах «Богуслав ФМ». Мені потрібна команда, а не просто відомі прізвища. Головний тренер Бориславських Шершнів Вадим Шохрайчук розповів, як формує склад команди. Ми продовжуємо нашу рубрику «Хокейне закулісся», у яких ділимося секретами Бориславського клубу «Шершні». За словами Вадима Шохрайчука, майстерність хокеїста безумовно важлива. Однак одного таланту для місця в команді недостатньо. Значення мають ставлення гравця до тренувань, партнерів і поставлених завдань. Водночас тренер наголошує на важливості досвіду. Досвідчені хокеїсти можуть допомагати молодшим, підказувати їм і вести за собою. Але сам наставник не прихильник того, щоб просто зібрати в команді багато відомих прізвищ. Одним із ключових критеріїв для нього залишається бажання гравця постійно розвиватися, незалежно від його досвіду чи статусу. Адже, каже тренер, у професійному спорті не можна зупинятися. Нагадаємо, хокейна команда «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 13 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура зниситься до плюс 9 градусів. Дощ, який розпочався вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста. Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: До США Людограй запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренується двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068 980 34 81. 068 980 34 81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Шестеро людей загинуло, 12 поранені. Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині, коли люди сортували овочі. За даними МВС, загиблі працювали на підприємстві. Більшість поранених у важкому стані знаходяться в лікарні. На місці продовжують роботу рятувальники та поліція. Українська делегація на шляху додому. В Офісі президента не підтвердили дані про тристоронню зустріч представників України, США та Росії. Про таке перемир'я напередодні говорили президенти США та України. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на взаємного припинення ударів по енергетиці, якщо Росія також припинить такі атаки. Рада ЄС схвалила ще майже 3 мільярди євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Гроші підуть на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення функціонування її державного управління, підтримки її зусиль щодо реформ. І до місцевих новин. 4283 гривні зібрали під час благодійного забігу в Богуславському центрі професійно-технічної освіти. Захід відбувся 21 вересня до Міжнародного дня миру. Частину зібраних коштів передали організації «Ластівка», а решту спрямують на подальше облаштування галереї пам'яті у ЦПТО. Дебют шершнів у чемпіонаті України. Стало відомо, коли та з ким богуславські хокеїсти зіграють свої перші матчі. Федерація хокею України затвердила графік чемпіонату України сезону 2026-2027. Цьогоріч серед його учасників уперше хокейна команда «Шершні», збірна команда Київської області з Богуслава. Разом із ними участь у чемпіонаті братимуть ще 4 команди – «Київський Сокіл», хокейна команда «Кременчук», «Одещина» та «Дніпро». Отож, стартують богуславці уже цієї неділі, 27 вересня. Гра відбудеться на їхній домашній арені «Льодограй». А першим суперником «Шершнів» стане хокейна команда «Кременчук». Свою другу гру вже в середу 30-го команда зіграє на виїзді проти Дніпра. Потім у жовтні на «Шершнів» чекають ще 6 матчів, у листопаді ще 5 та стільки ж протистоянь у грудні. Далі вже у 2027 році перший етап чемпіонату України триватиме до 7 березня. Таким чином загалом на «Шершнів» очікують 28 матчів. А вже згодом, починаючи із 13 березня, календар чемпіонату передбачає другий етап – плей-офф. Детальніше про кожен із матчів богуславської команди під час та місце протистоянь і про підсумки зустрічей хокеїстів не пропустіть у наших подальших ефірах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 12 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Можливий дощ. Дощ, який розпочався вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою. Без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 17 на годиннику в ефірі з новинами Ірина Василенко. Знищено головне виробництво та логістичний склад ТК «Домашній текстиль» внаслідок атаки РФ по Києву, повідомив співвласник групи Олександр Соколовський. Ніхто з співробітників не постраждав, компанія планує відновити роботу. Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Нью-Йорка, де взяв участь у генеральних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Провів низку двосторонніх зустрічей. Під час виступу Володимир Зеленський говорив, зокрема, про економічний тиск на Росію, участь громадян 47 країн у війні на боці РФ та російські втрати. Також президент зустрівся з лідерами Фінляндії та Норвегії, а Україна підписала угоду про співпрацю з Австралією. Стартувало голосування за фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Перший етап триватиме до 10-26 вересня. Другий етап голосування відбудеться під час фіналу нацвідбору, який розпочнеться 26 вересня о 19:00. Взяти участь у голосуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для участі потрібно зайти в застосунок «Дія», в розділі «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного з шести фіналістів. До місцевих новин. Обереги, листівки, малюнки та власноруч зроблені подарунки для українських військових можуть передати мешканці Миронівської громади у межах ініціативи «Тепло для захисників». Робота прийматимуть до 29 вересня у базовому будинку культури на вулиці Соборності, 60. Подарунки передадуть захисникам і захисницям напередодні Дня захисників і захисниць України. Ісайки та Яцюки – два села одного округу, які влітку очолив Віталій Мартиненко. Відтоді минуло більше 3 місяців – час, за який новий староста встиг зануритися у щоденні справи. Серед них – благоустрій, стан доріг, збереження сільської інфраструктури та облаштування місця вшанування пам'яті загиблих захисників. А що з цього вже вдалося зробити, які проблеми залишаються та про що говорять самі мешканці, дізналися наші кореспонденти.
2: Віталій Мартиненко – уродженець села Ісайки. Тут пішов до школи, а після її закінчення вступив до Таращанського агротехнічного коледжу, розповідає пан Мартиненко.
3: Народився тут, в селі Ісайки. Тут же ж ходив в садочок, пішов в школу, закінчив 11 класів. Після цього вступив до Таращанського агротехнічного коледжу імені О. Шевченка. Там здобув спеціальність інженер-механік сільського господарства. Після цього був призваний на строкову військову службу до внутрішніх військ. На строковій службі проходив, був кінологом. Після строкової служби вступив в органи внутрішніх справ, також на посаду молодшого інспектора кінолога головного управління в місті Києві. Проходив, теж також працював там 2 роки, після чого повернувся назад до частини, в якій проходив строкову службу, на контракт. 4 роки пробув на контракті, також на посаді кінолога. Це з 2016 по 2019 рік, якраз був такий період. У 2019 році за станом здоров'я був звільнений в запас.
2: Потім працював у Києві майстром-метрологом, займався повіркою лічильників холодної та гарячої води. А з початком повномасштабної війни повернувся до рідного села, додає Віталій Мартиненко.
3: З перших днів створення добровільного формування в місті Богуславі. То також підписав контракт, по сьогоднішній там день перебуваю. Зараз командир групи, мобільно-вогневої групи, паї батьків, своя земля, обробляв, якби сіяли, вирощували. Не орендую ніде ні в кого нічого, немає такої можливості. Та й конкуренція на даний момент з холдингами для малого фермера – це дуже великий. Такий якби скачок не дозволяє. Соя, пшениця, ячмінь, такі культури, які потребуються більше якби для свого вжитку, для вирощування там тварин. Об'єми невеликі.
2: Але то й з масштабнішими можливостями для заробітку в окрузі ситуація значно складніша. У селах фактично немає підприємств, які могли б забезпечити людей роботою. Богуслав та Медвен залишаються основними напрямками, куди мешканці їздять працювати, відзначає староста.
3: Зараз велика проблема. Вся молодь виїжджає в великі міста. Всі хочуть жити в місті, щоб все було красиво. А села вимирають. Люди не молодшають, на жаль, тільки дорослішають, скажімо так. І важко, хочеться щось зробити, щоб все-таки може повернути трохи сюди людей, створити якісь тут умови, щоб трошки жило село. Щоб на даному етапі вся робота зараз або Богуслав, або Медвен. В селі немає ніяких ні підприємств таких, які могли б там щось виробляти. Хоча для цього є дуже великі такі можливості. Тут і оренда буде значно дешевша, але потрібно вкладатися. Угу. Потрібно розвивати село, залучати якихось інвесторів, які хотіли б це чимось допомогти.
2: То поки стратегічні плани залишаються перспективою, щодня доводиться вирішувати цілком конкретні побутові питання, зазначає староста.
3: Зараз на даному етапі дуже багато жінок залишилися самі. В зв'язку з війною людей мобілізували. І навіть до такого, щоб допомогти, немає. Покосити, обрізати, порядочок навести, немає кому. Залучаються і працівники, і техніка благоустрою. Частину допомагають вони, частину беремо пилку, косу і працюємо самі. Да. Є велике питання на рахунок доріг і таке питання, що нема відповідної комунікації. Ми дзвонимо, просимо. Звертаємося, дорога міжрайонного значення. А дороги ці не розраховувались на такі об'єми і на такі вантажі. Вони в радянські часи розраховували, що там буде їхати ЗІЛ або КАМАЗ, або газон. Зараз проїжджає там 30-40 тонн одним моментом.
2: До дорожньої проблеми додається і транспорт на В'язюках. Постійного автобусного сполучення із селом немає, тому за частиною необхідних послуг людям доводиться їхати в Ісайки. Тут працюють школа, фельдшерський пункт, будинок культури, два магазини та точка видачі нової пошти. Тричі на тиждень приїздить пересувне відділення Укрпошти.
3: Ні, в Яцюках немає нічого. Туди є в нас дві виїзних автолавки, одна в суботу, одна вівторок-п'ятниця. Це приїжджають. У нас туди немає ні рейсових автобусів, немає нічого такого. Люди вимушені добиратися до Ісаїка, тоді Ісаїк вже добирається в напрямках, куди їм зручно буде, куди їм потрібно. Якщо берегом, там буде десь близько 2,5 кілометрів. Це якщо дорогою, там буде набагато більше.
2: Власне, приблизно в такому ж спектрі проблему свого округу окреслюють самі тамтешні жителі, яких ми зустріли в центрі Ісайок. Водночас оцінювати роботу нового старости більшість поки не готові. Мовляв, для цього потрібно значно більше часу.
4: Дивіться, дорога ця перед вами, яка.
5: Це староста й казав про дорогу, що дуже погані дороги, на жаль.
4: Я якби не сильно місцевий населенець.
5: Але все одно з людьми спілкуєтеся.
4: А що, нічого не працює людина?
6: Во, на п'ять. Прекрасний пацан. Тільки віща рибач, віща не... не війшов. Віща, він...
5: Ще мало часу пройшло,
6: конечно,
5: так?
6: Звісно. Він вже хватає в себе, та нема. Молодець, Береса, молодець. Я за Віталіка розсуп. Вопросів ні.
5: А загалом от які проблеми тут у вас?
6: Нема.
5: Дороги?
6: Дорога це ж дороділ. Що він, як нема бюджету, от, бачите, там воно яма, машини б'ють. Це не його парафія. Ось хлопцям буде робити меморіал тут зробив. Всі погибші наш Ісаїк.
5: Це ось тут в парку, так?
6: Так, так, тут під березами буде меморіал, бо там же у нас велика вітчизняна. Все готується. Хороше, все. Голова, тобі нравиться?
5: Так.
6: О, оце вже ти сказала, так. Да. І мені їй нравиться.
5: А які проблеми, от, наприклад, в Яцюках? Це таке, якщо тут в Ісайках якось ще більше?
7: Особливо у нас проблеми візде з дорогами. Більш все так. Там дуже Яцюки, ось вже як спускаються вниз, там же ж дорога, там не можна їздити. Там не то, що їздить, ходити не можна.
5: Транспортного сполучення ніякого немає, тобто люди оце пішли.
7: Немає ні автобуса, взагалі нічого немає.
8: До мене там дорога погана, але бачу трошки засипано там, як і ти. Тож є трошки засипані ямки. Так хто знає, ще поки що не видно.
9: Ще мало часу.
8: Це ж буде тут у нас Олея Слави, нашим героям.
2: Для округу це місце має стати не просто ще однією упорядкованою територією, а простором, де залишиться пам'ять про земляків, які за незалежність України віддали найцінніше – своє життя, наголошує Віталій Мартиненко. Хоча, каже, роботи ведуться не так швидко, як хотілося б.
3: Зараз провели там певні роботи, спілкувалися з інвесторами, з орендарями. Будемо робити місце вшанування пам'яті загиблих героїв. От роботи йдуть, але не все так швидко, як хочеться, бо це все програма, яку треба там проплатити, там ще щось. Так як ми з коштами не працюємо, це все потрібно узгодити з керівництвом там тих чи інших організацій. Ну, трошки затягується, але в принципі все робиться, стараємося, йдуть на зустріч, допомагають. Ми надіємося на кращі результати.
2: Сподівається Віталій Мартиненко і на те, що школа в Усайках продовжить свою роботу ще довгі роки. Каже, саме так і уявляє округ, там, де лунає галас і сміх дітей.
3: Де є маленькі діти, де працює школа, де працює садочок. Це як перше. Поки є діти, поки село живе. Як тільки не буде школи, не буде садочку, все. Ну, 5 років назад можна було проїхати по селі і побачити безліч людей. Зараз можна проїхати через все село і не зустріти нікого.
9: Школа цей рік працює, а наступний?
3: На наступний, так, да, вже є такий проект, да, проект, що під закриття. Це на даному етапі 53 дитини в школі нараховується.
2: Саме так сталося в кількох селах Богуславської громади, де школи вже призупинили роботу. Як от у Шепетівському окрузі, де, до слова, також планують призначити нового старосту. Там тимчасово цим займався очільник Мисалівки та Чайок Михайло Совенко. Тож, кому довірять керувати округом, до складу якого входять аж 3 села, розкажемо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин повстання» стане вулиця Волосна. Її назва походить від волосної управи, яка свого часу розташовувалась на цій території. Під час Медвинського повстання тут стався трагічний епізод. У жовтні 1920 року близько 80 місцевих чоловіків більшовики зігнали до карцера управи, а згодом стратили біля Ковтунового ліска. Деяким полоненим вдалося врятуватися. Квест допоможе дізнатися більше про історію Медвинського повстання через захоплену мандрівку в ігровому форматі. Проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріген Гоу» за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 13 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

вірять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Пошкоджений Святопокровський храм внаслідок атаки РФ у Києві, повідомляє голова Подільської РДА. Церкву 1906 року називають найстарішою на Мостицькому масиві на Виноградарі. У храмі пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. Міноборони не оскаржуватиме судові рішення у справах родин загиблих і зниклих безвісти військових. Йдеться про випадки, коли обставини смерті, зникнення родинних зв'язків чи права на виплати незалежно підтверджені документами військової частини та іншими доказами. У відомстві заявляють, що це допоможе швидше оформлювати виплати, пільги та соціальні гарантії, скоротивши судову тяганину для сімей. Водночас рішення про неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть окремо з урахуванням матеріалів, позиції військової частини та інших доказів. З 1 жовтня до 1 травня на заміських дорогах потрібно їздити з увімкненим денним ходовим вогнями або ближнім світлом фар. В разі недотримання вимоги є штраф – від 425 до 510 гривень. І до місцевих новин. 4283 гривні зібрали під час благодійного забігу у Богуславському центрі професійно-технічної освіти. Захід відбувся 21 вересня до Міжнародного дня миру. Частину зібраних коштів передали організації «Ластівка», а решту спрямують на подальше облаштування галереї пам'яті УПЦПТО. Дебют шершнів у чемпіонаті України. Стало відомо, коли та з ким богуславські хокеїсти зіграють свої перші матчі. Федерація хокею України затвердила графік чемпіонату України сезону 2026-2027. Цьогоріч серед його учасників уперше хокейна команда «Шершні» – збірна команда Київської області з Богуслава. Разом із ними учасники в чемпіонаті братимуть ще 4 команди – «Київський Сокіл», хокейна команда «Кременчук», «Одещина» та «Дніпро». Отож, стартують богуславські уже цієї неділі, 27 вересня. Гра відбудеться на їхній домашній арені «Льодограй», а першим суперником «Шершнів» стане хокейна команда «Кременчук». Свою другу гру вже в середу, 30 вересня, команда зіграє на виїзді проти Дніпра. Потім у жовтні на «Шершнів» чекають ще 6 матчів, у листопаді ще 5 та стільки ж протистоянь у грудні. Далі вже у 2027 році перший етап чемпіонату України триватиме до 7 березня. Таким чином, загалом на «Шершнів» очікують 28 матчів. А вже згодом, починаючи із 13 березня, календар чемпіонату передбачає другий етап – плей-офф. Детальніше ж про кожен з матчів богуславської команди, про місце та час протистоянь і про підсумки зустрічей хокеїстів не пропустіть у наших подальших ефірах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 12 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста. 97,7 ФМ. Слухай і насолоджуйся. Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Дюси Шалю до Грай запрошує на навчання хлопчиків та дівчаток віком від 3 років. Заняття проходитимуть тричі на тиждень. Перші 3 пробні уроки безкоштовно, а також безоплатна оренда ковзанів на перший місяць тренувань. Між тим, для сімей, у яких на арені тренуються двоє і більше дітей, діють знижки. Записатися чи дізнатися більше деталей можна за номером телефону 068-980-34-81. 068-980-34-81. Льодограй – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

слухаєте Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Одна людина постраждала внаслідок атаки РФ в Оболонському районі Києва. Зруйновані щонайменше 16 гаражів, повідомили в ДСНС. Андрій Сибіга на Генасамблеї ООН мав розмову із главою МЗС Ірану. Вони обговорювали запобігання подальшому загостренню у відносинах між країнами. Сторони домовилися підтримувати відкритими існуючі канали комунікації. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі, повідомив Сергій Корецький. Вона передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах. І до місцевих новин. Пішов із життя відомий богуславець майстер спорту Олексій Полосенко. Близько 30 років Олексій Іванович присвятив вільній боротьбі. Почав тренуватися у Богуславі ще дитиною, а згодом представляв рідне місто на чемпіонатах України, Європи та світу. Виступав і на світовій першості серед ветеранів у Болгарії. Для багатьох він був наставником, другом і прикладом відданості у улюбленій справі. Прощання з Олексієм Полосенком відбудеться завтра у Козині, повідомив Юрій Квашук. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям та вихованцям Олексія Івановича. Вічна і світла пам'ять. Обереги, листівки, малюнки та власноруч зроблені подарунки для українських військових можуть передати мешканці Миронівської громади у межах ініціативи «Тепло для захисника». Роботи прийматимуть до 29 вересня у базовому будинку культури на вулиці Соборності, 60. Подарунки передадуть захисникам і захисницям напередодні Дня захисників і захисниць України. Ісайки та Яцюки – два села одного округу, які влітку очолив Віталій Мартиненко. Відтоді минуло більше 3 місяців – час, за який новий староста встиг зануритися у щоденні справи. Серед них – благоустрій, стан доріг, збереження сільської інфраструктури та облаштування місця вшанування пам'яті загиблих земляків. А що з цього вже вдалося зробити, які проблеми залишаються? Та про що говорять самі мешканці? Дізналися наші кореспонденти.
2: Віталій Мартиненко – уродженець села Ісайки. Тут пішов до школи, а після її закінчення вступив до Таращанського агротехнічного коледжу, розповідає пан Мартиненко.
3: Народився тут, в селі Ісайки. Тут же ж ходив в садочок, пішов в школу, закінчив 11 класів. Після цього вступив до Таращанського агротехнічного коледжу імені О. Шевченка. Там здобув спеціальність інженер-механік сільського господарства. Після цього був призваний на строкову військову службу до внутрішніх військ. На строковій службі проходив, був кінологом. Після строкової служби вступив в органи внутрішніх справ, також на посаду молодшого інспектора-кінолога головного управління в місті Києві. Проходив, теж також працював там 2 роки, після чого повернувся назад до частини, в якій проходив строкову службу, на контракт. 4 роки пробув на контракті, також на посаді кінолога. Це з 2016 по 2019 рік якраз був такий період. У 2019 році за станом здоров'я був звільнений в запас.
2: Потім працював у Києві майстром-метрологом, займався повіркою лічильників холодної та гарячої води. А з початком повномасштабної війни повернувся до рідного села, додає Віталій Мартиненко.
3: З перших днів створення добровільного формування в місті Богуславі. Також підписав контракт, по сьогоднішній там день перебуваю. Зараз командир групи, мобільно-вогневої групи. Паї батьків, своя земля, обробляв, якби сіяли, вирощували. Не орендую ніде ні в кого нічого, немає такої можливості. Та й конкуренція на даний момент з холдингами для малого фермера – це дуже великий. Такий якби скачок не дозволяє. Соя, пшениця, ячмінь, такі культури, які потребуються більше якби для свого вжитку, для вирощування там тварин. Об'єми невеликі.
2: Але от із масштабнішими можливостями для заробітку в окрузі ситуація значно складніша. У селах фактично немає підприємств, які могли б забезпечити людей роботою. Богуслав та Медвен залишаються основними напрямками, куди мешканці їздять працювати, відзначає староста.
3: Зараз велика проблема. Вся молодь виїжджає в великі міста. Всі хочуть жити в місті, щоб все було красиво. А села вимирають. Люди не молодшають, на жаль, тільки дорослішають, скажімо так. І важко, хочеться щось зробити, щоб все-таки може повернути трохи сюди людей, створити якісь тут умови, щоб трошки жило село. Щоб на даному етапі вся робота зараз або Богуслав, або Медвен. В селі немає ніяких ні підприємств таких, які могли б там щось виробляти. Хоча для цього є дуже великі такі можливості. Тут і оренда буде значно дешевша, але потрібно вкладатися. Угу. Потрібно розвивати село, залучати якихось інвесторів, які хотіли б це чимось допомогти.
2: То поки стратегічні плани залишаються перспективою, щодня доводиться вирішувати цілком конкретні побутові питання, зазначає староста.
3: Зараз на даному етапі дуже багато жінок залишилися самі. В зв'язку з війною людей мобілізували. І навіть такого, щоб допомогти, немає. Покосити, обрізати, порядочок навести, немає кому. Залучаються і працівники, і техніка благоустрою. Частину допомагають вони, частину беремо пилку, косу і працюємо самі. Да. Є велике питання на рахунок доріг і таке питання, що нема відповідної комунікації. Ми дзвонимо, просимо. Звертаємося, дорога між районного значення. А дороги ці не розраховувались на такі об'єми і на такі вантажі. Вони в радянські часи розраховували, що там буде їхати ЗІЛ або КАМАЗ або газон. Зараз проїжджає там 30-40 тонн одним моментом.
2: До дорожньої проблеми додається і транспорт на В'ясюках. Постійного автобусного сполучення із селом немає, тому за частиною необхідних послуг людям доводиться їхати в Ісайки. Тут працюють школа, фельдшерський пункт, будинок культури, два магазини та точка видачі нової пошти. Тричі на тиждень приїздить пересувне відділення Укрпошти.
3: В В'ясюках немає нічого. Туди є в нас дві виїзних автолавки, одна в суботу, одна вівторок-п'ятниця. Це приїжджають. У нас туди немає ні рейсових автобусів, немає нічого такого. Люди вимушені добиратися до Ісаїка, тоді Ісаїк вже добирається в напрямках, куди їм зручно буде, куди їм потрібно. Якщо берегом, там буде десь близько 2,5 кілометрів. Це якщо дорогою, там буде набагато більше.
2: Власне, приблизно в такому ж спектрі проблему свого округу окреслюють самі тамтешні жителі, яких ми зустріли в центрі Ісайок. Водночас оцінювати роботу нового старости більшість поки не готові. Мовляв, для цього потрібно значно більше часу.
4: Дивіться, дорога все перед вами.
5: Староста й казав про дорогу, що дуже погані дороги, на жаль.
4: Я якби не сильно місцевий населенець.
5: Але все одно з людьми спілкуєтеся.
4: А що, на чому працює людина?
6: Во, на п'ять. Прекрасний пацан. Тільки віща, вибач, віща не... не війшов. Віща, вініс.
5: Ще мало часу пройшло.
6: Конечно.
5: Так?
6: Він захватає все, та нема. Молодець, береться, молодець. Я за Віталіка вопросу нет.
5: А загалом от які проблеми тут у вас?
6: Нема?
5: Дороги?
6: Дороги це вже дородів. Що він, як нема бюджету, от, бачите, там воно яма, машини б'ють. Це не його парафія. Ось хлопцям буде робити меморіал тут зробив. Всім погибшим нашим сакі.
5: Це ось тут в парку, да?
6: Так, да, тут під березами буде меморіал, бо там же у нас велика вітчизняна. Все готується. Хороший, все впливати. Нравиться?
5: Так.
6: Да. О, от я вже ти сказала, так. Да. І мені їй нравиться.
5: А які проблеми, от, наприклад, в В'ясюках? Це таке, якщо тут в В'ясюках якось ще
7: більше? Особливо у нас проблеми везде з дорогами.
5: Там дуже
7: відтоки ось вже як спускаються вниз. Там же ж дорога, там не можна їздити. Там не то, що їздить, ходить не можна.
5: Транспортного сполучення ніякого немає, тобто люди оце пішли.
7: Немає ні автобуса, взагалі, взагалі нічого немає.
8: До мене там дорога погана, але бачу трошки засипано там, як і ти. Тож є трошки засипані ямки. Так тут на ще поки що не видно.
9: Ще мало часу.
8: Це ж буде тут у нас Олея Слави, нашим героям.
2: Для округу це місце має стати не просто ще однією упорядкованою територією, а простором, де залишиться пам'ять про земляків, які за незалежність України віддали найцінніше – своє життя, наголошує Віталій Мартиненко. Хоча, каже, роботи ведуться не так швидко, як хотілося б.
3: Зараз провели там певні роботи, спілкувалися з інвесторами, з орендарями. Будемо робити місце вшанування пам'яті загиблих героїв. От роботи йдуть, але не все так швидко, як хочеться, бо це все програма, яку треба там проплатити, там ще щось. Так як ми з коштами не працюємо, це все потрібно узгодити з керівництвом там тих чи інших організацій. Трошки затягується, але в принципі все робиться, стараємося, йдуть на зустріч, допомагають. Ми надіємося на кращі результати.
2: Сподівається Віталій Мартиненко і на те, що школа в Осайках продовжить свою роботу ще довгі роки. Каже, саме так і уявляє округ, там, де лунає галас і сміх дітей.
3: Де є маленькі діти, де працює школа, де працює садочок. Це як перше. Поки є діти, поки село живе. Як тільки не буде школи, не буде садочку, все. 5 років назад можна було проїхати по селі і побачити безліч людей. Зараз можна проїхати через все село і не зустріти нікого.
9: Школа цей рік працює, а наступний?
3: На наступний, да, вже є такий проект, да, проект, що під закриття. Це на даному етапі 53 дитини в школі нараховується.
2: Саме так сталося в кількох селах Богуславської громади, де школи вже призупинили роботу. Як от у Шупаківському окрузі, де, до слова, також планують призначити нового старосту. Там тимчасово цим займався очільник Мисалівки та Чайок Михайло Совенко. Тож, кому довірять керувати округом, до складу якого входять аж 3 села, розкажемо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин повстання» стане вулиця Волосна. Її назва походить від Волосної управи, яка свого часу розташовувалась на цій території. Під час Медвинського повстання тут стався трагічний епізод. У жовтні 1920 року близько 80 місцевих чоловіків більшовики зігнали до карцера управи, а згодом стратили біля ковтунового ліска. Деяким полоненим вдалося врятуватися. Квест допоможе дізнатися більше про історію Медвинського повстання через захопливу мандрівку в ігровому форматі. Проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріген Гоу» за підтримки Українського культурного фонду та фонду МФП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: +12 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до +9 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Реклама. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 67.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери

0: потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: 20 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Пошкоджений Свято-Покровський храм внаслідок атаки РФ у Києві, повідомляє голова Подільської РДА. У церкву 1906 року називають найстарішою на Мститському масиві на Виноградарі. У храмі пошкоджені вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли. Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Нью-Йорка, де взяв участь у генеральних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Провів низку двосторонніх зустрічей. Під час виступу Володимир Зеленський говорив, зокрема, про економічний тиск на Росію, участь громадян 47 країн у війні на боці РФ та російські втрати. Також президент зустрівся з лідерами Фінляндії та Норвегії, а Україна підписала угоду про співпрацю з Австралією. З 1 жовтня до 1 травня на заміських дорогах потрібно їздити з увімкненим денним ходовим вогнями або ближнім світлом фар. В разі недотримання вимоги є штраф від 425 гривень до 510 гривень. І до місцевих новин. Пішов із життя відомий богуславець, майстер спорту Олексій Полосенко. Близько 30 років Олексій Іванович присвятив вільній боротьбі. Почав тренування у Богуславі ще дитиною, а згодом представляв рідне місто на чемпіонатах України, Європи та світу. Виступав і на світовій першості серед ветеранів у Болгарії. Для багатьох він був наставником, другом і прикладом відданості улюбленій справі. Прощання з Олексієм Полосенком відбудеться завтра у Козині, повідомив Юрій Квашук. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям та вихованцям Олексія Івановича. Вічна і світла пам'ять. Обереги, листівки, малюнки та власноруч зроблені подарунки для українських військових можуть передати мешканці Миронівської громади в межах ініціативи «Тепло для захисника». Роботи приймають до 29 вересня у базовому будинку культури на вулиці Соборності, 60. Подарунки передадуть захисникам і захисницям напередодні до Дня захисників і захисниць України. Чотири 283 гривні зібрали під час благодійного забігу у Богуславському центрі професійно-технічної освіти. Захід відбувся 21 вересня до Міжнародного дня миру. Частину зібраних коштів передали організації «Ластівка», а решту спрямують на подальше облаштування галереї пам'яті УЦПТО. Дебют «Шершнів» у чемпіонаті України. Стало відомо, коли та з ким богуславські хокеїсти зіграють свої перші матчі. Федерація хокею України затвердила графік чемпіонату України сезону 2026-2027. Цьогоріч серед його учасників вперше і хокейна команда «Шершні», спірна команда Київської області з Богуслава. Разом із ними участь у чемпіонаті братимуть ще 4 команди – «Київський Сокіл», хокейна команда «Кременчук», «Одещина» та «Дніпро». Отож, стартують богуславці уже цієї неділі, 27 вересня. Гра відбудеться на їхній домашній арені «Льодограй», а першим суперником «Шершнів» стане хокейна команда «Кременчук». Свою другу гру вже в середу, 30 вересня, команда зіграє на виїзді проти «Дніпра». Потім у жовтні на «Шершнів» чекають ще 6 матчів. У листопаді ще 5 та стільки ж протистоянь у грудні. Далі вже у 27-му році перший етап чемпіонату України триватиме до 7 березня. Таким чином загалом на «Шершнів» чекають 28 матчів. А вже згодом, починаючи із 13 березня, календар чемпіонату передбачає другий етап – плей-офф. Детальніше ж про кожен із матчів богуславської команди, про час та місце протистоянь і про підсумки зустрічей хокеїстів не пропустіть у наших подальших ефірах. Ісайки та Яцюки – два села одного округу, які влітку очолив Віталій Мартиненко. Відтоді минуло більше 3 місяців – час, за який новий староста встиг зануритися у щоденні справи. Серед них – благоустрій, стан доріг, збереження сільської інфраструктури та облаштування місця вшанування пам'яті загиблих захисників. А що з цього вже вдалося зробити, які проблеми залишаються та про що говорять самі мешканці, дізнавалися наші кореспонденти.
2: Віталій Мартиненко – уродженець села Ісайки. Тут пішов до школи, а після її закінчення вступив до Таращанського агротехнічного коледжу, розповідає пан Мартиненко.
3: Народився тут, в селі Ісайки. Тут же ж ходив садочок, пішов в школу, закінчив 11 класів. Після цього вступив до Таращанського агротехнічного коледжу імені О. Шевченка. Там здобув спеціальність інженер-механік сільського господарства. Після цього був призваний на строкову військову службу до внутрішніх військ. На строковій службі проходив, був кінологом. Після строкової служби вступив в органи внутрішніх справ, також на посаду молодшого інспектора кінолога головного управління в місті Києві. Проходив, тож також працював там 2 роки, після чого повернувся назад до частини, в якій проходив строкову службу, на контракт. 4 роки пробув на контракті, також на посаді кінолога. Це з 2016 по 2019 рік якраз був такий період. У 2019 році за станом здоров'я був звільнений в запас.
2: Потім працював у Києві майстром-метрологом, займався повіркою лічильників холодної та гарячої води. А з початком повномасштабної війни повернувся до рідного села, додає Віталій Мартиненко.
3: З перших днів створення добровільного формування в місті Богуславі. Підто також підписав контракт. По сьогоднішній там день перебуваю. Зараз командир групи мобільно-вогневої групи. Паї батьків, своя земля, обробляв, якби сіяли, вирощували. Не орендую ніде ні в кого нічого. Не маю такої можливості. Та й конкуренція на даний момент з холдингами для малого фермера це дуже великий. Такий якби скачок не дозволяє. Соя, пшениця, ячмінь, такі культури, які потребуються більше якби для свого вжитку, для вирощування там тварин. Об'єми невеликі.
2: Але то із масштабнішими можливостями для заробітку в окрузі ситуація значно складніша. У селах фактично немає підприємств, які б могли б забезпечити людей роботою. Богуслав та Медвен залишаються основними напрямками, куди мешканці їздять працювати, відзначає староста.
3: Зараз велика проблема. Вся молодь виїжджає в великі міста. Всі хочуть жити в місті, щоб все було красиво. А села вимирають. Люди не молодшають, на жаль, тільки дорослішають, скажімо так. І важко, хочеться щось зробити, щоб все-таки може повернути трохи сюди людей, створити якісь тут умови, щоб трошки жило село. Щоб на даному етапі вся робота зараз або Богуслав, або Медвен. В селі немає ніяких ні підприємств таких, які могли б там щось виробляти. Хоча для цього є дуже великі такі можливості. Тут і оренда буде значно дешевша, але потрібно вкладатися. Угу. Потрібно розвивати село, залучати якихось інвесторів, які хотіли б це чимось допомогти.
2: Та поки стратегічні плани залишаються перспективою, щодня доводиться вирішувати цілком конкретні побутові питання, зазначає староста.
3: Зараз, на даному етапі дуже багато жінок залишилися самі. В зв'язку з війною людей мобілізували. І навіть такого, щоб допомогти, немає. Покосити, обрізати, порядочок навести, немає кому. Залучаються і працівники, і техніка благоустрою. Частину допомагають вони, частину беремо пилку, косу і працюємо самі. Да. Є велике питання на рахунок доріг і таке питання, що нема відповідної комунікації. Ми дзвонимо, просимо. Звертаємося, дорога між районного значення. А дороги ці не розраховувались на такі об'єми і на такі вантажі. Вони в радянські часи розраховували, що там буде їхати ЗІЛ або КАМАЗ або газон. Зараз проїжджає там 30-40 тонн одним моментом.
2: До дорожньої проблеми додається і транспорт на В'язюках. Постійного автобусного сполучення із селом немає, тому за частиною необхідних послуг людям доводиться їхати в Ісайки. Тут працюють школа, фельдшерський пункт, будинок культури, 2 магазини та точка видачі нової пошти. Тричі на тиждень приїздить пересувне відділення Укрпошти.
3: Ні, в Яцюках немає нічого. Туди є в нас 2 виїзних автолавки, одна в суботу, одна вівторок-п'ятниця. Це приїжджають. У нас туди немає ні рейсових автобусів, немає нічого такого. Люди вимушені добиратися до Ісаїка, тоді Ісаїк вже добирається в напрямках, куди їм зручно буде, куди їм потрібно. Якщо берегом, там буде десь близько 2,5 кілометрів. Це якщо дорогою, там буде набагато більше.
2: Власне, приблизно в такому ж спектрі проблему свого округу окреслюють самі тамтешні жителі, яких ми зустріли в центрі Ісайок. Водночас оцінювати роботу нового старости більшість поки не готові. Мовляв, для цього потрібно значно більше часу.
4: Дивіться, дорога перед вами, яка вже староста й казав про дорогу, що дуже погані дороги, на жаль.
5: Я якби не сильно місцевий переселенець.
4: Ну, але все одно з людьми спілкуєтеся.
5: А ти що, чому працює людина?
6: Во, на п'ять. Прекрасний пацан. Тільки віща, вибач, рішення. Ну, не рішов. Віща, ну, вініться.
4: Ще мало часу пройшло.
6: Звісно. Ну, він захватає себе, та нема. Ну, і молодець, Береса, молодець. Я за Віталіка вопросів нет.
4: А загалом, от які проблеми тут у вас? Нема. Дороги?
6: Ну, дороги, це вже дорогів. Ну, що він, як нема бюджету. От, бачите, там воно яма, ну, машини б'ють. Ну, це не його парафія. Ось хлопцям буде робити меморіал тут зробити. Всім погибшим нашим сакам.
4: Це ось тут в парку, так?
6: Так, да, тут під березами буде меморіал. Бо там же у нас велика вітчизняна. Все готується. Ну, хороше, все. Пливати не нравиться?
4: Ну, так.
6: Да. О, от я вже ти сказала, так. Да. І мені їй нравиться.
4: А які проблеми, от, наприклад, в Ясюках? Це таке, якщо тут в Ісайках якось ще
7: під... Особливо у нас проблеми візде з дорогами. Більш все так.
4: Угу.
7: Там дуже... Є такі ось вже, як спускаються вниз. Там же ж дорога, там не можна їздити. Там не то, що їздить, ходить не можна.
4: Транспортного сполучення ніякого немає, тобто люди оце пішком.
7: Немає ні автобуса, взагалі нічого немає.
8: До мене там дорога погана, але бачу трошки засипано там, як і ти. Тож ще трошки засипані ямки. Mm. Так хто знає, ще поки що не видно.
4: Ще мало часу прийшло.
8: Так, це ж буде тут у нас Олея Слави, нашим героям.
2: Для округу це місце має стати не просто ще однією упорядкованою територією, а простором, де залишиться пам'ять про земляків, яким за незалежність України віддали найцінніше – своє життя, наголошує Віталій Мартиненко. Хоча, каже, роботи ведуться не так швидко, як хотілося б.
3: Зараз провели там певні роботи, спілкувалися з інвесторами, з орендарями. Будемо робити місце вшанування пам'яті загиблих героїв. От, роботи йдуть, але не все так швидко, як хочеться, бо це все програма, яку треба там проплатити, там ще щось. Так як ми з коштами не працюємо, це все потрібно узгодити з керівництвом там тих чи інших організацій. Ну, трошки затягується, але в принципі все робиться, стараємося, йдуть на зустріч, допомагають. Ми надіємося на кращі результати.
2: Сподівається Віталій Мартиненко і на те, що школа в Осайках продовжить свою роботу ще довгі роки. Каже, саме так і уявляє округ, там, де лунає галас і сміх дітей.
3: Де є маленькі діти, де працює школа, де працює садочок. Це як перше. Поки є діти, поки село живе. Як тільки не буде школи, не буде садочку, все. Ну, 5 років назад можна було проїхати по селі і побачити безліч людей. Зараз можна проїхати через все село і не зустріти нікого.
4: Школа цей рік працює, а наступний?
3: На наступний, так, да, вже є такий проект, да, проект, що під закриття. Це на даному етапі 53 дитини в школі нараховується.
2: Саме так сталося в кількох селах Богуславської громади, де школи вже призупинили роботу. Як от у Шупаківському окрузі, де, до слова, також планують призначити нового старосту. Там тимчасово цим займався очільник Мисалівки та Чайок Михайло Совенко. Тож, кому довірять керувати округом, до складу якого входять аж 3 села, розкажемо вже наступного тижня. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Ще однією локацією інтерактивного історичного квесту «Медвин повстання» стане вулиця Волосна. Її назва походить від волосної управи, яка свого часу розташовувалась на цій території. Під час Медвинського повстання тут стався трагічний епізод. У жовтні 1920 року близько 80 місцевих чоловіків більшовики зігнали на карцери управи, а згодом стратили біля Ковтуновського ліску. Деяким полоненим вдалося врятуватися. Квест допоможе дізнатися більше про історію Медвинського повстання через захопливу мандрівку в ігровому форматі. Проєкт реалізують ГО «Богуславський волонтерський штаб разом». Освітня ініціатива «Медвин повстання» у партнерстві з ГО «Молодь в тренді» та платформою «Фріген Гоу» за підтримки Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 11 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 9 градусів. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах майже весь день погода буде похмурою, без опадів. В ефірі була Ірина Василенко. Наразі я з вами прощаюся і бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 9 слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: твоя найближча радіостанція.

0: Радіо, яке додає ритм. Богуслав FM.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

вечора на Богослав ФМ. 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав ФМ.

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ви слухаєте «Богослав FM».

Богуслав, FM, радіо рідного міста.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –